Тасарик я вчера карсах пилал тор такси гулдран стабшир палдо кабломе тан очимас шичи худен сейма чангуш вагайла раван кера пшерлан ялаб тас намушаран зарахпет. Онун умашка гада харисе темлиге назар курем шерни киола фаллар кара пахсак давен шимал йоли яне итпах йолдан дондалиан гарбе котсинан жанапта шимал вагайнелши. Итпах йоли яне джини йолдан миюха котсинан шималдан жанап вагайнелши. Тиби дашу йоли яне алтай йолдан Койлин йолнинки ғарбтин шарқуға йўнилиши. Цанфанго шимал йўли, яъни Чентанжан йўлидан Ямалық тиғ отур йўлининг шималдан жанубқа йўнилиши қатарлиқ йўл бўлакларида тўсилиш ҳафаллари бироз йиғиркаш ўпрастамлар унумлик пайдалан қилинглар. Хошинна сиз аңлашда сламдики нотимизда ўзорларга Адила Абдузорлиган Ҳайрона номлиқ нақшини сунимиз. Қани марҳамат дўстлар.